0: sa na tiefo nso hye won sa me ba wes huema bo na show won nya me so e wo Yesu Kristo dem ti amen
1: amen ye de lwade ase se ne de su ase abe pue mu ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyami asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and then ye be hwe ya kan kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye de ahye dwumadie na sisi a papa mpacho hwema me Jeremiah 1 verse number 4 and no ye ba be hye dwumadie na se mpacho wo wo fie bia nso bue bible mu Jeremiah 1 verse number 4 na nso kenkan di achi se ne ye kenkan no be so beti ase mpacho ye nko
2: ye kenkan afri ye ran homa no
1: ye nko
2: eti ba ko ne kenkan so ye 9
1: mhm
2: o se na urade asem ba me nche se
1: o se na urade asem ba me nche se
3: asem ba fe
1: o se mi nya enwi no wo krempo no
2: wo ye funu mu no
1: e wo ye funu mu no
2: awotwa mu no
1: e wo awotwa ye mu no
2: na me tie wo ho
1: ena midi kan ti wo ho
2: si odifo me ma me man
1: ena urade se o si wo odifo de ma ne man nti wo awo fie me ka che we na nwumre se urade se onya nwi wo mpo na wonim ni odo ba be ye wasase
0: yes
1: onya embo

0: se brase yi woni mu dada
1: sofo won ya kan no metete na mo me pese se se obi anu no na mo na ne otim no nonim e ti se se abra bo be pa na se se ni pa da se
0: enti ebo e na me me ka baba enti wonyame so edi enipa eye eye ba se no ye man no eye wonyame ye wo emra ye wo ye nsu ye mra ene ye nsise ye wo mu o man bia wo nsise ye sa na wonyame so edi ne nsise ye ama enipa se e sei e na me pese
1: oye
0: mo ne metra se wo betumi ene matra se wo betumi as eya so

0: Ephesians 7 verse 10 times from former year shasia dia na medu frasia ewo efutu north abatron pesua so na efutu north eye district police command na eye atimamufo ewo eye new uniba ewo finfin mantam e dia boani na enya samketo akura ya wrahu sam wo ya wrahu sam pa de nyina ye asase ho sansamia na ya media na nyamedia ya media ya nyamedia sa na bra YouTube way metro journalist de betu sesia e dia ma that's wrong mo eti uba YouTube wa babe huwe niswa diem na diye si poti pa e si poti no adisi ya wampote mho ene yansan trofo di mkomo udiye yentie
1: gomwa pomaze gomwa ye kwaze ne gomwa ubakum wengi nana waka wengi na abwenye funadi inaaka wambia fu inaaka no nangase A plus nabwe ya soye wanaman nesha skiti fubi wede yimna wali di wana wabu mwa chile muni yako mpamu wadanku wafu yaren wadu tuna nsa wabu na anku wabu na pato wantu wadi yungu da chayda adina wali yen nesha skiti funadi ya yaren eka wana
2: sene yegu kwa yano ana yeyi na abwe yeyi moto yeyi na adimimu si yiti ya wabaya no mutu seye so nesha skiti funu omo so me mu no modi anka photo me say na so omo sha so mo go form sa dey name the reason why ntia omo yesa na say omo yesa omo ji me for she she wa ma send bibia shop wa ma say shop ni ya grass ni na ma go go go shop ma say ni na omo say say ni me ni na o pan no ni na ntia say say omo she no mo ye bibi mo fa o man ai say dia e be sino e ya papa ntia say dia de sha ban sa
1: I find na say say ya dey ya problem ya dey man because ye ni yen ya wanu ya ya ko gomwa o wa yen ya ba ko ye dia gu ya war war wo nti ya ye nia nti ha o de ya yen ya ti o di ya ti o fine na ye menyi fukra ko ye fi ya ko meeting ebi so ako mo de wo ko na ye o anu ma ye ti ko la wo si wa to ase ye wo fe ne ye ye nia no mu do wo ha
0: eh na sanya sam kitu oti and ye bra YouTube bra be hu enso o wa frim ye we dia wa frim ye nipa mobo enti uba YouTube asempo 94.7 bra tuo kasa ye ade hye mien se frim no na aposifo e de wo mugu eye aposifo pick up ni mu no ye nipa mobo na video no said yet no mesra age se wo akokodura nsa unya akokodura memma wo akokodura na wo data bra sempa 94.7 e wo YouTube asempa ti akase ebo na ebra be hu anu so ade nipa mobo pa na timamfo ni bi kire mu se subuo no wo mo chechira wo mo chechire e dia bo eye gomwa central mrashe be deni wo mpatem wo no na kofa sadie we ye ba na semi abankra chipani owo mpatem wo eye Reverend Atamensam akasa e kire mu se asemi dia gi wo mo nsem se dia crash ni si eye no efu wo mu mu
3: ideally no information we baba out ka jere ye nya intelligence there information baba
4: sitama ye ankasa ye mremu no ye be ho se awo adebopo asane ya